wem nai. Amule, amule, amule. Wai finya ni lakin, kinto finya chaliwa. Pela finya chaliwa nai, pela finya chaliwa nai.